най-популярните хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

големите хитове в рока.

хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

0: последния час.
1: Личен състав и военна техника от въоръжените сили на Турция ще бъдат транспортирани през България днес и утре. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Военните формирования ще се придвижват по републиканската пътна инфраструктура към Румъния, където ще участват в учение. Транспорта ще се извършва с военни автоколони, които ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция. Старите домакински електроуреди не трябва да се трупат около контейнерите за отпадъци в София. За ненужната техника има организирана система за безплатно извозване от дома след предварителна заявка, напомнят от столичния инспекторат. Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване се събира чрез две фирми, включени в системата на столична община. Гражданите могат предварително да заявят вземането на ненужните уреди от адрес, вместо да ги оставят до съдовете за битови отпадъци. От столичния инспекторат призовават софиянци да използват организираната система и да не превръщат пространствата около контейнерите в места за изхвърляне на стара техника. Юнионистки лидери в Северна Ирландия разкритикуваха американския президент Доналд Тръмп заради изказването му, че би се радвал Република Ирландия да се обедини с Северна Ирландия, която е към Великобритания. Тръмп изрази тази позиция вчера на съвместна пресконференция с ирландския премиер Михал Мартин в Дъблин, след като бе запитан за възгледите му относно обединението на Ирландия. Американският лидер посочи, че Република Ирландия и управляваната от Великобритания Северна Ирландия рано или късно ще се обединят. Днес е втория ден от 18-та среща на върха на БРИКС, която се провежда в индийската столица Делхи. Лидерите на най-големите развиващи се икономики приключват разговорите си под засилени мерки за сигурност. Очаква се приемането на финална декларация, която засяга дедоларизацията на търговията и новите алтернативни платежни системи. Вчера китайският президент Си Цзинпин имаше двустранна среща с индийския премиер Нарендра Моди в Делхи. Това съобщи китайската централна държавна телевизия, но не предостави допълнителни подробности. Певицата Лейди Гага и годеника и Майкъл Полански станаха родители. 40-годишната певица започна връзката си с Полански през 2020 година, 4 години по-късно двамата се сгодиха. Повече подробности за бебето, включително името, пола и датата на раждане, все още не са известни. Лейди Гага през последните години многократно е споделяла желанието си да има дете. Тя приключи последното си световно турне през април, а най-новият албум Mayhem получи множество номинации за наградите Грами. По-рано тази година той спечели отличието за най-добър поп-вокален албум. Лидера в световния шампионат във Формула 2 Никола Цолов не успя да завърши спринтовото състезание в Мадрид. Българският пилот се движеше на пето място в 15-та от общо 23 обиколки на пистата Мадринг, когато закачи с задна лява гума една от предпазните стени на пистата. Победител в надпреварата стана японеца Ритомо Мията. Цолов е лидер във временното класиране с 177 точки. Днес в страната ще нахлува по-хладен въздух, валежи и грамотевични бури ще има в източна България, но постепенно ще спират. Над западна България ще има променлива облачност, често намаляваща до слънчево. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в североизточна България и ще достигат до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракейската низина. Максималната температура в София ще бъде около 22-23 градуса.

Една от най-великите рок групи на всички времена се завръща в България. На 29 септември Deep Purple ще разтърсят Софийската зала Арена 8888. А Радио Еднорог ти дава шанс да бъдеш част от това събитие. Регистрирай се на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. Deep Purple на живо. Само с Радио Еднорог.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 2 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: последния час.
1: Личен състав и военна техника от въоръжените сили на Турция ще бъдат транспортирани през България днес и утре. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Военните формирования ще се придвижват по републиканската пътна инфраструктура към Румъния, където ще участват в учение. Транспорта ще се извършва с военни автоколони, които ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция. Старите домакински електроуреди не трябва да се трупат около контейнерите за отпадъци в София. За ненужната техника има организирана система за безплатно извозване от дома след предварителна заявка, напомнят от столичния инспекторат. Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване се събира чрез две фирми, включени в системата на Столична община. Гражданите могат предварително да заявят вземането на ненужните уреди от адрес, вместо да ги оставят до съдовете за битови отпадъци. От Столичния инспекторат призовават софиянци да използват организираната система и да не превръщат пространствата около контейнерите в места за изхвърляне на стара техника. Юнионистки лидери в Северна Ирландия разкритикуваха американския президент Доналд Тръмп заради изказването му, че би се радвал Република Ирландия да се обедини с Северна Ирландия, която е към Великобритания. Тръмп изрази тази позиция вчера на съвместна пресконференция с ирландския премиер Михал Мартин в Дъблин, след като бе запитан за възгледите му относно обединението на Ирландия. Американският лидер посочи, че Република Ирландия и управляваната от Великобритания Северна Ирландия, рано или късно ще се обединят. Днес е втория ден от 18-та среща на върха на БРИКС, която се провежда в индийската столица Делхи. Лидерите на най-големите развиващи се икономики приключват разговорите си под засилени мерки за сигурност. Очаква се приемането на финална декларация, която засяга дедоларизацията на търговията и новите алтернативни платежни системи. Вчера китайският президент Си Цзинпин имаше двустранна среща с индийския премиер Нарендра Моди в Делхи. Това съобщи китайската централна държавна телевизия, но не предостави допълнителни подробности. Певицата Лейди Гага и годеника и Майкъл Полански станаха родители. 40-годишната певица започна връзката си с Полански през 2020 година, 4 години по-късно двамата се сгодиха. Повече подробности за бебето, включително името, пола и датата на раждане, все още не са известни. Лейди Гага през последните години многократно е споделяла желанието си да има дете. Тя приключи последното си световно турне през април, а най-новият албум Mayhem получи множество номинации за наградите Грами. По-рано тази година той спечели отличието за най-добър поп-вокален албум. Лидерът в световния шампионат във Формула 2 Никола Цолов не успя да завърши спринтовото състезание в Мадрид. Българският пилот се движеше на пето място в 15-та от общо 23 обиколки на пистата Мадринг, когато закачи с задна лява гума една от предпазните стени на пистата. Победител в надпреварата стана японеца Ритомо Мията. Цолов е лидер във временното класиране с 177 точки. Днес в страната ще нахлува по-хладен въздух, валежи и грамотевични бури ще има в Източна България, но постепенно ще спират. Над Западна България ще има променлива облачност, често намаляваща до слънчево. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България и ще достигат до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракийската низина. Максималната температура в София ще бъде около 22-23 градуса.

Deep Purple идват в България. На 29 септември легендите на рока ще свирят на живо в Софийската зала Арена 8888. Регистрирай се на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. Deep Purple на живо с Radio 1 Rock.

0: последния час.
1: Личен състав и военна техника от въоръжените сили на Турция ще бъдат транспортирани през България днес и утре. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Военните формирования ще се придвижват по републиканската пътна инфраструктура към Румъния, където ще участват в учение. Транспорта ще се извършва с военни автоколони, които ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция. Старите домакински електроуреди не трябва да се трупат около контейнерите за отпадъци в София. За ненужната техника има организирана система за безплатно извозване от дома след предварителна заявка, напомнят от столичния инспекторат. Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване се събира чрез две фирми, включени в системата на Столична община. Гражданите могат предварително да заявят вземането на ненужните уреди от адрес, вместо да ги оставят до съдовете за битови отпадъци. От Столичния инспекторат призовават софиянци да използват организираната система и да не превръщат пространствата около контейнерите в места за изхвърляне на стара техника. Юнионистки лидери в Северна Ирландия разкритикуваха американския президент Доналд Тръмп заради изказването му, че би се радвал Република Ирландия да се обедини с Северна Ирландия, която е към Великобритания. Тръмп изрази тази позиция вчера на съвместна пресконференция с ирландския премиер Михал Мартин в Дъблин, след като бе запитан за възгледите му относно обединението на Ирландия. Американският лидер посочи, че Република Ирландия и управляваната от Великобритания Северна Ирландия, рано или късно ще се обединят. Днес е втория ден от 18-та среща на върха на БРИКС, която се провежда в индийската столица Делхи. Лидерите на най-големите развиващи се икономики приключват разговорите си под засилени мерки за сигурност. Очаква се приемането на финална декларация, която засяга дедоларизацията на търговията и новите алтернативни платежни системи. Вчера китайският президент Си Цзинпин имаше двустранна среща с индийския премиер Нарендра Моди в Делхи. Това съобщи китайската централна държавна телевизия, но не предостави допълнителни подробности. Певицата Лейди Гага и годеника и Майкъл Полански станаха родители. 40-годишната певица започна връзката си с Полански през 2020 година, 4 години по-късно двамата се сгодиха. Повече подробности за бебето, включително името, пола и датата на раждане, все още не са известни. Лейди Гага през последните години многократно е споделяла желанието си да има дете. Тя приключи последното си световно турне през април, а най-новият албум Mayhem получи множество номинации за наградите Грами. По-рано тази година той спечели отличието за най-добър поп-вокален албум. Лидера в световния шампионат във Формула 2 Никола Цолов не успя да завърши спринтовото състезание в Мадрид. Българският пилот се движеше на пето място в 15-та от общо 23 обиколки на пистата Мадринг, когато закачи с задна лява гума една от предпазните стени на пистата. Победител в надпреварата стана японеца Ритомо Мията. Цолов е лидер във временното класиране с 177 точки. Днес в страната ще нахлува по-хладен въздух, валежи и грамотевични бури ще има в Източна България, но постепенно ще спират. Над Западна България ще има променлива облачност, често намаляваща до слънчево. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България и ще достигат до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракийската низина. Максималната температура в София ще бъде около 22-23 градуса.
0: Радио 1.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 2 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Готови ли сте за най-вкусния уикенд в града? Бакхус Фест отново е тук! Очакват ви специални местни и рибни ястия, подбрани вина и напитки и два дни, посветени на добрата храна и настроение. Елате гладни и жадни! 12 и 13 септември, клуб Маймунарника. Вземете своя билет от ePay Go и в касите на EasyPay.
4: Спри! А ако не си този, за когото се мислиш?
5: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
4: Кой съм аз? Защо съм тук?
5: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
4: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
6: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
7: Ей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
8: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Една от най-великите рок групи на всички времена се завръща в България. На 29 септември Deep Purple ще разтърсят Софийската зала Арена 8888. А Радио Едно Рок ти дава шанс да бъдеш част от това събитие. Регистрирай се на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. Deep Purple на живо. Само с Радио Едно Рок.

хитове в рока.

0: Радио 1 Рок. Новините от последния час.
1: Личен състав и военна техника от въоръжените сили на Турция ще бъдат транспортирани през България днес и утре. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Военните формирования ще се придвижват по републиканската пътна инфраструктура към Румъния, където ще участват в учение. Транспорта ще се извършва с военни автоколони, които ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция. Старите домакински електроуреди не трябва да се трупат около контейнерите за отпадъци в София. За ненужната техника има организирана система за безплатно извозване от дома след предварителна заявка, напомнят от столичния инспекторат. Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване се събира чрез две фирми, включени в системата на Столична община. Гражданите могат предварително да заявят вземането на ненужните уреди от адрес, вместо да ги оставят до съдовете за битови отпадъци. От Столичния инспекторат призовават софиянци да използват организираната система и да не превръщат пространствата около контейнерите в места за изхвърляне на стара техника. Юнионистки лидери в Северна Ирландия разкритикуваха американския президент Доналд Тръмп заради изказването му, че би се радвал Република Ирландия да се обедини с Северна Ирландия, която е към Великобритания. Тръмп изрази тази позиция вчера на съвместна пресконференция с ирландския премиер Михал Мартин в Дъблин, след като бе запитан за възгледите му относно обединението на Ирландия. Американският лидер посочи, че Република Ирландия и управляваната от Великобритания Северна Ирландия, рано или късно ще се обединят. Днес е втория ден от 18-та среща на върха на БРИКС, която се провежда в индийската столица Делхи. Лидерите на най-големите развиващи се икономики приключват разговорите си под засилени мерки за сигурност. Очаква се приемането на финална декларация, която засяга дедоларизацията на търговията и новите алтернативни платежни системи. Вчера китайският президент Си Цзинпин имаше двустранна среща с индийския премиер Нарендра Моди в Делхи. Това съобщи китайската централна държавна телевизия, но не предостави допълнителни подробности. Певицата Лейди Гага и годеника и Майкъл Полански станаха родители. 40-годишната певица започна връзката си с Полански през 2020 година, 4 години по-късно двамата се сгодиха. Повече подробности за бебето, включително името, пола и датата на раждане, все още не са известни. Лейди Гага през последните години многократно е споделяла желанието си да има дете. Тя приключи последното си световно турне през април, а най-новият албум Mayhem получи множество номинации за наградите Грами. По-рано тази година той спечели отличието за най-добър поп-вокален албум. Лидера в световния шампионат във Формула 2 Никола Цолов не успя да завърши спринтовото състезание в Мадрид. Българският пилот се движеше на пето място в 15-та от общо 23 обиколки на пистата Мадринг, когато закачи с задна лява гума една от предпазните стени на пистата. Победител в надпреварата стана японеца Ритомо Мията. Цолов е лидер във временното класиране с 177 точки. Днес в страната ще нахлува по-хладен въздух, валежи и грамотевични бури ще има в Източна България, но постепенно ще спират. Над Западна България ще има променлива облачност, често намаляваща до слънчево. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България и ще достигат до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракейската низина. Максималната температура в София ще бъде около 22-23 градуса.

0: арт-инсталация скъпа. Нарича се домашен водопад.
1: Чудесно! Ще пуснем ли златни рибки?
0: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
2: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
3: Празнувай нова година с Onyx Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи и литър прясно мляко К-класик UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland.

Напълно овладян е пожарът в района на складовете за боеприпаси на оръжейната фирма Емко край Дряново. Няма опасност за населението или замърсяване на въздуха. Това съобщи заместник-министъра на вътрешните работи Калоян Калоянов пред Нова телевизия. Пръсти първоначален оглед на мястото на взрива в складовата база. Днес пръсти оглед с дрон, за да е сигурно, че екипите, които ще влязат, ще бъдат в безопасност. След това ще бъде извършен първоначален оглед на местопроизшествието. Припомням, вчера в склад на Емко възникна пожар и взрив. Взрив в складовата база на същата фирма възникна и на 10 август тази година. Заместник-министър Калоянов заяви, че в момента работните версии са всички възможни. Той припомни изказването на вътрешният министър Иван Демраджиев, че държавата ще извърши обследвания на подобни складове, като ще направи предписания във връзка с охраната им и сигурността на съхраняваните материали. Днес в столицата ще се проведе 6-тият есенен авторетро салон и парад. Във връзка с събитието до 13 часа днес е забранено паркирането на площад Народно събрание и по булевард Цар Освободител между булевард Васил Левски и Георги Раковски. До 13 часа се забранява и влизането на автомобили на самия площад с изключение на участниците в събитието. От 13 часа ретро автомобилите ще преминат в шествие по маршрут от площад Народно събрание по улица Георги Раковски, булевард Патриарх Евтимий, по булевардите Витоша, Арсеналски, Черни връх и паркинга на хотел. Водачите трябва да имат предвид възможни временни затруднения по трасето. В Швеция днес избират нов състав на парламента. Битката се води между десен и ляв блок, съставен от по 4 партии. Избирателните секции отвориха врати в 8 часа и ще затворят в 20 часа местно време. Над 8 милиона души в кралството имат право на глас в изборите за 349 местния еднокамерен парламент в Стокхолм. Министерството на здравеопазването на Гърция планира да създаде регулаторна рамка за услугите, свързани с дълголетие, подмладяване и забавяне на стареенето след смъртта на певеца Йоргос Мазонакис. 54-годишният певец почина на 9 септември, след като посети частна клиника в Атина, за да се подложи на процедура за пречистване на кръвта. Заради влошаване на здравословното му състояние обаче е извикан екип на спешна помощ, който го откарал в болница. Според първоначалната информация, певецът е имал признаци на сърдечен арест. Съгласно гръцките закони, процедурата може да се извършва само в болници при определени медицински показания. Днес духа доумерен северозападен вятър и с него в страната нахлува по-хладен въздух. Възможни са превалявания и гръмотевични бури в източна България. Над западна България има променлива облачност, често намаляваща до слънчево. Максималните температури днес са между 18 и 19 градуса в северо-източна България и достига до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракийската низина.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 2 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Готови ли сте за най-вкусния уикенд в града? Бакхус Фест отново е тук! Очакват ви специални местни и рибни ястия, подбрани вина и напитки и два дни, посветени на добрата храна и настроение. Елате гладни и жадни! 12 и 13 септември, клуб Маймунарника. Вземете своя билет от ePay Go и в касите на EasyPay.
4: Празнувай нова година с Onyx Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour, onyxtour.bg.
5: Този септември.
6: Can you hear me? Hello?
5: Не спирай.
6: I have an emergency here. Can you hear me?
5: Да бягаш.
6: Oh my god. Oh. Can you hear me?
5: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
7: Ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
8: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

Deep Purple идват в България. На 29 септември легендите на рока ще свирят на живо в Софийската зала Арена 8888. Регистрирай се на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. Deep Purple на живо с Radio 1 Rock.

0: час.
1: Напълно овладян е пожарът в района на складовете за боеприпаси на оръжейната фирма Емко край Дряново. Няма опасност за населението или замърсяване на въздуха. Това съобщи заместник-министъра на вътрешните работи Калоян Калоянов пред Нова телевизия. Престои първоначален оглед на мястото на взрива в складовата база. Днес престои оглед с дрон, за да е сигурно, че екипите, които ще влязат, ще бъдат в безопасност. След това ще бъде извършен първоначален оглед на место происшествието. Припомням, вчера в склад на Емко възникна пожар и взрив. Взрив в складовата база на същата фирма възникна и на 10 август тази година. Заместник-министър Калоянов заяви, че в момента работните версии са всички възможни. Той припомни изказването на вътрешният министър Иван Демраджиев, че държавата ще извърши обследвания на подобни складове, като ще направи предписания във връзка с охраната им и сигурността на съхраняваните материали. Днес в столицата ще се проведе 6-тият есенен авторетро салон и парад. Във връзка с събитието до 13 часа днес е забранено паркирането на площад Народно събрание и по булевард Цар Освободител между булевард Васил Левски и Георги Раковски. До 13 часа се забранява и влизането на автомобили на самия площад с изключение на участниците в събитието. От 13 часа ретро автомобилите ще преминат в шествие по маршрут от площад Народно събрание по улица Георги Раковски, булевард Патриарх Евтимий, по булевардите Витоша, Арсеналски, Черни връх и паркинга на хотел. Водачите трябва да имат предвид възможни временни затруднения по трасето. В Швеция днес избират нов състав на парламента. Битката се води между десен и ляв блок, съставен от по 4 партии. Избирателните секции отвориха врати в 8 часа и ще затворят в 20 часа местно време. Над 8 милиона души в кралството имат право на глас в изборите за 349 местния еднокамерен парламент в Стокхолм. Министерството на здравеопазването на Гърция планира да създаде регулаторна рамка за услугите, свързани с дълголетие, подмладяване и забавяне на стареенето след смъртта на певеца Йоргос Мазонакис. 54-годишният певец почина на 9 септември, след като посети частна клиника в Атина, за да се подложи на процедура за пречистване на кръвта. Заради влошаване на здравословното му състояние обаче извикан екип на спешна помощ, който го откарал в болница. Според първоначалната информация, певецът е имал признаци на сърдечен арест. Съгласно гръцките закони, процедурата може да се извършва само в болници при определени медицински показания. Днес духа доумерен северозападен вятър и с него в страната нахлува по-хладен въздух. Възможни са превалявания и гръмотевични бури в източна България. Над западна България има променлива облачност, често намаляваща до слънчево. Максималните температури днес са между 18 и 19 градуса в северо-источна България и достигат до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракийската низина.

0: кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
1: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
2: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
1: И всеки кашон да си знае мястото.
3: Ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
4: Хей! Ау! Какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
5: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
6: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
7: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.

0: Последният час.
1: Напълно овладян е пожарът в района на складовете за боеприпаси на оръжейната фирма Емко край Дряново. Няма опасност за населението или замърсяване на въздуха. Това съобщи заместник-министъра на вътрешните работи Калоян Калоянов пред Нова телевизия. Пръсти първоначален оглед на мястото на взрива в складовата база. Днес пръсти оглед с дрон, за да е сигурно, че екипите, които ще влязат, ще бъдат в безопасност. След това ще бъде извършен първоначален оглед на место происшествието. Припомням, вчера в склад на Емко възникна пожар и взрив. Взрив в складовата база на същата фирма възникна и на 10 август тази година. Заместник-министър Калоянов заяви, че в момента работните версии са всички възможни. Той припомни изказването на вътрешният министър Иван Демраджиев, че държавата ще извърши обследвания на подобни складове, като ще направи предписания във връзка с охраната им и сигурността на съхраняваните материали. Днес в столицата ще се проведе 6-тият есенен авторетро салон и парад. Във връзка с събитието до 13 часа днес е забранено паркирането на площад Народно събрание и по булевард Цар Освободител между булевард Васил Левски и Георги Раковски. До 13 часа се забранява и влизането на автомобили на самия площад с изключение на участниците в събитието. От 13 часа ретро автомобилите ще преминат в шествие по маршрут от площад Народно събрание по улица Георги Раковски, булевард Патриарх Евтимий, по булевардите Витоша, Арсеналски, Черни връх и паркинга на хотел. Водачите трябва да имат предвид възможни временни затруднения по трасето. В Швеция днес избират нов състав на парламента. Битката се води между десен и ляв блок, съставен от по 4 партии. Избирателните секции отвориха врати в 8 часа и ще затворят в 20 часа местно време. Над 8 милиона души в кралството имат право на глас в изборите за 349 местния еднокамерен парламент в Стокхолм. Министерството на здравеопазването на Гърция планира да създаде регулаторна рамка за услугите, свързани с дълголетие, подмладяване и забавяне на стареенето след смъртта на певеца Йоргос Мазонакис. 54-годишният певец почина на 9 септември, след като посети частна клиника в Атина, за да се подложи на процедура за пречистване на кръвта. Заради влошаване на здравословното му състояние обаче е извикан екип на спешна помощ, който го откарал в болница. Според първоначалната информация, певецът е имал признаци на сърдечен арест. Съгласно гръцките закони, процедурата може да се извършва само в болници при определени медицински показания. Днес духа доумерен северозападен вятър и с него в страната нахлува по-хладен въздух. Възможни са превалявания и грамотевични бури в източна България. Над западна България има променлива облачност, често намаляваща до слънчево. Максималните температури днес са между 18 и 19 градуса в северо-источна България и достига до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракийската низина.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 2 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
1: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
2: Кой съм аз? Защо съм тук?
1: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
2: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
3: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
4: Ей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
5: Домът не е просто място, то е магия.
6: Магия.
5: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
8: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.

Една от най-великите рок групи на всички времена се завръща в България. На 29 септември Deep Purple ще разтърсят Софийската зала Арена 8888. А Радио Еднорог ти дава шанс да бъдеш част от това събитие. Регистрирай се на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. Deep Purple на живо. Само с Радио Еднорог.

0: последния час.
1: До 17 часа утре инициативните комитети, които искат да издигнат кандидатури за президент и вице-президент, могат да подават документи в Централната избирателна комисия. До 22 септември трябва да станат ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. До 17 часа вчера за участие в изборите документи са подали 8 партии и 17 инициативни комитета. Тази седмица официално бяха обявени като кандидат-президентска двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев, а освен тях документи подадоха Андрей Гюров и Георги Кандев. Изборите за президент и вице-президент на страната ще се проведат на 25 октомври, а ако се стигне до балотаж, той ще е на 1 ноември. ГЕРБ се фокусира върху местните избори до година, съобщи в Пазарджик лидера на партията Бойко Борисов. Той прогнозира слаба избирателна активност на президентските избори заради недоверието на голяма част от хората към машините според него. Борисов заяви, че все повече членове и симпатизанти на партията оценяват решението за неучастие в предстоящите президентски избори. Патриарх Даниил отслужи тържествена литургия в храма Свети Александър Невски в навечерието на утрешния празник Кръстовден. Той е посветен на намирането на кръста, на който е разпънат Спасителя Исус Христос. Тази година се навършват 1700 години от откриването на кръста. В катедралата е изложена частица от кръста Господен, която патриарх Даниил донесе от храма Въздвижение на Светия Кръст Господен. Вчера с литийно шествие бе дадено началото на честванията. Китайският президент Си Цзинпин предложи днес инициативи за засилване на сътрудничеството в рамките на разширения БРИКС в области като изкуствен интелект, търговия, инвестиции, цифрова индустрия, интелигентно производство и развитие на таланти. Си Цзинпин представи предложенията си пред участниците в срещата на върха на БРИКС в Делхи. Междувременно говорителя на Кремъл Дмитрий Пасков заяви, че в хода на разговорите си в Делхи, президента Си Цзинпин и индийския премиер Нарендра Моди са предложили на руския държавен глава Владимир Путин своята помощ за уреждането на украинския конфликт. Европейското първенство по волейбол продължава в София. Вчера отбора ни допусна първата си загуба от Украйна с 1-3 гейма. Днес националите ни почиват, но от 16 часа играят Португалия и Израел, а от 19 часа Северна Македония среща Полша. България ще играе срещу Израел утре от 19 часа. Заради срещите днес от 15 часа до приключването им се разрешава паркирането по булевард Асен Йорданов между площада на авиацията и булевард Шипченски проход, без да се засягат спирките. Автобуси с номера 7376204-213-304-604 ще обслужват двупосочно спирка квартал Изток. Между 21 и 23 часа ще има готовност за допълнителни тролейбуси по линии 5-11. Днес остава ветровито, валежи и грамотевици са възможни предимно в Източна България. Утре ще бъде предимно слънчево, около и следово ще има времени увеличения на облачността над Централна Източна България. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса, София около 23 градуса.

0: нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Понеделник от 22 часа по Star Channel.
1: Готови ли сте за най-вкусния уикенд в града? Бакхус Фест отново е тук! Очакват ви специални местни и рибни ястия, подбрани вина и напитки и два дни, посветени на добрата храна и настроение. Елате гладни и жадни! 12 и 13 септември, клуб Маймунарника. Вземете своя билет от ePay Go и в касите на EasyPay.
2: Хей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver.

Петнаборса.com.

0: Радио 1. Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио. Радио 1. Рок. Новините от последния час.
1: До 17 часа утре инициативните комитети, които искат да издигнат кандидатури за президент и вице-президент, могат да подават документи в Централната избирателна комисия. До 22 септември трябва да станат ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. До 17 часа вчера за участие в изборите документи са подали 8 партии и 17 инициативни комитета. Тази седмица официално бяха обявени като кандидат-президентска двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев, а освен тях документи подадоха Андрей Гюров и Георги Кандев. Изборите за президент и вице-президент на страната ще се проведат на 25 октомври, а ако се стигне до балотаж, той ще е на 1 ноември. ГЕРБ се фокусира върху местните избори до година, съобщива в Пазарджик лидера на партията Бойко Борисов. Той прогнозира слаба избирателна активност на президентските избори заради недоверието на голяма част от хората към машините според него. Борисов заяви, че все повече членове и симпатизанти на партията оценяват решението за неучастие в предстоящите президентски избори. Патриарх Даниил отслужи тържествена литургия в храма Свети Александър Невски в навечерието на утрешния празник Кръстовден. Той е посветен на намирането на кръста, на който е разпънат Спасителя Исус Христос. Тази година се навършват 1700 години от откриването на кръста. В катедралата е изложена частица от кръста Господен, която патриарх Даниил донесе от храма Въздвижение на Светия Кръст Господен. Вчера с литийно шествие бе дадено началото на честванията. Китайският президент Си Цзинпин предложи днес инициативи за засилване на сътрудничеството в рамките на разширения БРИКС в области като изкуствен интелект, търговия, инвестиции, цифрова индустрия, интелигентно производство и развитие на таланти. Си Цзинпин представи предложенията си пред участниците в срещата на върха на БРИКС в Делхи. Междувременно говорителя на Кремъл Дмитрий Пасков заяви, че в хода на разговорите си в Делхи, президента Си Цзинпин и индийския премиер Нарендра Моди са предложили на руския държавен глава Владимир Путин своята помощ за уреждането на украинския конфликт. Европейското първенство по волейбол продължава в София. Вчера отбора ни допусна първата си загуба от Украйна с 1-3 гейма. Днес националите ни почиват, но от 16 часа играят Португалия и Израел, а от 19 часа Северна Македония среща Полша. България ще играе срещу Израел утре от 19 часа. Заради срещите днес от 15 часа до приключването им се разрешава паркирането по булевард Асен Йорданов между площада на авиацията и булевард Шипченски проход, без да се засягат спирките. Автобуси с номера 7376204-213-304-604 ще обслужват двупосочно спирка квартал Изток. Между 21 и 23 часа ще има готовност за допълнителни тролейбуси по линии 5 и 11. Днес остава ветровито, валежи и гръмотевици са възможни предимно в Източна България. Утре ще бъде предимно слънчево, около и следово ще има времени увеличения на облачността над Централна Източна България. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса, София около 23 градуса.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 2 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Cars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. wincars.bg.
4: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
5: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френския диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
6: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
7: Избери качествен стелаж за всеки багаж. metalnistelaji.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
8: За склад, гараж, офис или мазе, metalnistelaji.bg.
7: И всеки кашон да си знае мястото.
9: Празнувай нова година с Онекстур, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Онекстур. Onextour.bg.

Deep Purple идват в България. На 29 септември легендите на рока ще свирят на живо в Софийската зала Арена 8888. Регистрирай се на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. Deep Purple на живо с Radio 1 Rock.

0: Последният час.
1: До 17 часа утре инициативните комитети, които искат да издигнат кандидатури за президент и вице-президент, могат да подават документи в Централната избирателна комисия. До 22 септември трябва да станат ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. До 17 часа вчера за участие в изборите документи са подали 8 партии и 17 инициативни комитета. Тази седмица официално бяха обявени като кандидат-президентска двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев, а освен тях документи подадоха Андрей Гюров и Георги Кандев. Изборите за президент и вице-президент на страната ще се проведат на 25 октомври, а ако се стигне до балотаж, той ще е на 1 ноември. ГЕРБ се фокусира върху местните избори до година, съобщи в Пазарджик лидера на партията Бойко Борисов. Той прогнозира слаба избирателна активност на президентските избори заради недоверието на голяма част от хората към машините според него. Борисов заяви, че все повече членове и симпатизанти на партията оценяват решението за неучастие в предстоящите президентски избори. Патриарх Даниил отслужи тържествена литургия в храма Свети Александър Невски в навечерието на утрешния празник Кръстовден. Той е посветен на намирането на кръста, на който е разпънат Спасителя Исус Христос. Тази година се навършват 1700 години от откриването на кръста. В катедралата е изложена частица от кръста Господен, която патриарх Даниил донесе от храма Въздвижение на Светия Кръст Господен. Вчера с литийно шествие бе дадено началото на честванията. Китайският президент Си Цзинпин предложи днес инициативи за засилване на сътрудничеството в рамките на разширения БРИКС в области като изкуствен интелект, търговия, инвестиции, цифрова индустрия, интелигентно производство и развитие на таланти. Си Цзинпин представи предложенията си пред участниците в срещата на върха на БРИКС в Делхи. Междувременно говорителя на Кремъл Дмитрий Пасков заяви, че в хода на разговорите си в Делхи, президента Си Цзинпин и индийския премиер Нарендра Моди са предложили на руския държавен глава Владимир Путин своята помощ за уреждането на украинския конфликт. Европейското първенство по волейбол продължава в София. Вчера отбора ни допусна първата си загуба от Украйна с 1-3 гейма. Днес националите ни почиват, но от 16 часа играят Португалия и Израел, а от 19 часа Северна Македония среща Полша. България ще играе срещу Израел утре от 19 часа. Заради срещите днес от 15 часа до приключването им се разрешава паркирането по булевард Асен Йорданов между площада на авиацията и булевард Шипченски проход, без да се засягат спирките. Автобуси с номера 7376204-213-304-604 ще обслужват двупосочно спирка квартал Изток. Между 21 и 23 часа ще има готовност за допълнителни тролейбуси по линии 5-11. Днес остава ветровито, валежи и гръмотевици са възможни предимно в Източна България. Утре ще бъде предимно слънчево, около и следобщо има времени увеличения на облачността над Централна и Източна България. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса, София около 23 градуса.

awaits me. My enemies ride fast.

smite thee, your true son.

0: нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Понеделник от 22 часа по Star Channel.
1: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Ивентим. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
5: Ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
6: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: Празнувай нова година с Onyx Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.

големите хитове в рока.

в Европа.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 2 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: този септември.
1: Can you hear me? Hello?
0: Не спирай.
1: I have an emergency here. Can you hear me?
0: Да бягаш.
1: Oh my god. Oh. Can you hear me?
0: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
5: Хей! Ау! Какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
6: Мило, защо има тенджера в хола?
7: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
6: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
7: По-добре да сложим Kaleo Roof. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Kaleo. Здрав покрив, суха къща.
6: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
7: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
6: Напълнете раницата, облечете учениците.
7: Спестете време и пари в стоков базар Илиянци.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко K-Classic UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland –

Една от най-великите рок групи на всички времена се завръща в България. На 29 септември Deep Purple ще разтърсят Софийската зала Арена 8888. А Радио Еднорог ти дава шанс да бъдеш част от това събитие. Регистрирай се на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. Deep Purple на живо. Само с Радио Еднорог.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Какво става при тебе, брат?
1: Намерих си по-млада.
0: Какво? Жена ти знае ли?
1: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
3: Хей! Ау! Какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
4: Ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
5: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
7: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френския диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансова подкрепа на Министерството на културата.
8: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.

най-големите хитове в рока.

Deep Purple идват в България. На 29 септември легендите на рока ще свирят на живо в Софийската зала Арена 8888. Регистрирай се на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. Deep Purple на живо с Radio 1 Rock.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 2 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

Една от най-великите рок групи на всички времена се завръща в България. На 29 септември Deep Purple ще разтърсят Софийската зала Арена 8888. А Радио Еднорог ти дава шанс да бъдеш част от това събитие. Регистрирай се на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. Deep Purple на живо. Само с Радио Еднорог.

хитове в рока.

Европа.

най-големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

големите хитове в рока.

Радио 1 Рок. Едно рок радио. Най-големите хитове в рока.